0: der jetzt wesentlich attraktiver ist, wunderschöner aussieht, auch sich das Klientel dort etwas verbessert hat, muss ich so dazu sagen, das passt mir besser, dass man das sieht. Was mir persönlich nicht so gefällt, sind vielleicht noch so die Straßen, muss ich mal sagen. Da könnte man vielleicht mal so wieder ein bisschen Verbesserung reinbringen, so besonders die 30er-Zonen und so. Schlaglöcher so groß, dass ich mit dem Fahrrad hinfalle. Alles solche Geschichten, aber... Ja, der Jugendclub Casey zum Beispiel auch, der ist wunderbar wieder geworden, wenn ich da denke, was wie in letzter Zeit die Jahre davor der runtergekommen ist und jetzt da wunderbar wieder das aufgebaut wurde. Ein Traum, besonders für die Kinder hier.
1: Okay, danke. Ich wohne ja selbst nicht hier in Paunsdorf, das heißt, ich kenne natürlich nur die Halle und die Umgebung dazu und da hat sich auch in den letzten Jahren schon viel getan. Man sieht ja direkt bei uns an der Oberschule Paunsdorf, dass da jetzt die Schulgebäude saniert werden. Und auf der anderen Seite der Heiterblickallee wurde ja jetzt auch eine ganz neue Halle gebaut. Da passiert also wirklich viel. Genau, vielleicht ist unsere Halle dann auch irgendwann mal dran. Die ist ja jetzt auch schon mittlerweile etwas in die Jahre gekommen. Aber genau, man erkennt, es wird viel gemacht und genau, das entwickelt sich auf jeden Fall in eine positive Richtung.
2: Ich überlege jetzt, du hast gesagt, beim Supermarkt, das Klientel sei besser geworden. Gleichzeitig nehme ich euch jetzt aber wahr als Leute, denen es sehr wichtig ist, dass eben hier ganz viele verschiedene Menschen Teil des Stadtteils sein können. Was braucht's, damit es gut funktioniert? Was ist so eure Erfahrung, euer Gefühl, dass sich alle wohlfühlen können? Weil das, was du so kurz erwähnt hast, das war ja ein Gefühl von, da fühlt man sich möglicherweise nicht wohl. Und ich habe euch jetzt so verstanden, ihr wollt schon, dass alle Leute Teil des Stadtteils sein können, sein dürfen, aber eben auf eine Art und Weise, dass sich alle wohlfühlen. Du nix. Du verstehst, was ich meine? Hast du irgendeine Idee dazu oder habt ihr eine Idee dazu?
0: Naja, wir leisten ja jetzt schon einen Teil dadurch, indem wir Sport machen. Sport hilft immer und bringt die Leute zusammen. In dem Fall können wir dann auch immer transparent sein, vorzeigen, was vielleicht gut ist oder was auch schlecht, dass man da immer in Austausch geht, auch mit anderen Vereinen oder mit anderen Institutionen hier in Paunsdorf, wie heute zum Beispiel. Ich bin auch bloß über die Stände mal gegangen und habe mir mal so mit ein paar Leuten geredet oder gesprochen, einfach nur um den Vibe oder das Gefühl zu bekommen oder vielleicht neue Impulse zu kriegen, damit man halt in dem Fall dann andere positiv beeinflussen kann, um nicht vielleicht in den negativen Bereich abzurutschen.
1: Genau, danke. Ich finde es auch sehr wichtig für uns als Sportverein, da wir ja nur begrenzt die Paunsdorfer Gesellschaft und die Menschen hier beeinflussen können, für uns wichtig, gerade an die Kinder zu gehen, dass wir Möglichkeiten bieten nach der Schule, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie Sport betreiben und andere Leute kennenlernen, abseits der Straße, dass sie quasi, ich will nicht beaufsichtigt sagen, aber quasi unter einem guten Einfluss sich weiterentwickeln können und nicht sich selbst überlassen sind. Dass sie quasi von der Straße geholt werden und auch wenn es nur ein- oder zweimal die Woche ist, dass sie die Möglichkeit bekommen, sich weiterzuentwickeln.
3: Ja, gerade beim Kampfsport geht es ja auch darum, so seine eigenen Grenzen kennenzulernen und Grenzen von anderen zu wahren. Ist das auch was so an Werten, was ihr den Kindern dann mitgeben wollt?
1: Ja, natürlich. Also Taekwondo ist eine koreanische Kampfsportart und das besteht aus drei Silben, das Wort. Do ist die letzte und auch die wichtigste Silbe. Die bedeutet quasi der Weg der Lehre. Genau, und das ist quasi ein Schwerpunkt bei uns im Training, dass die Kinder Werte wie Respekt, Disziplin und so weiter vermittelt bekommen. Das ist am Anfang bei manchen tatsächlich ziemlich schwierig, aber auch nach relativ kurzer Zeit merkt man da schon extreme Fortschritte, dass sich die Kinder wirklich gut entwickeln und da legen wir wirklich einen großen Wert drauf im Training, denn man kann sonst wie gut der Kampfsportler sein, wenn man charakterlich daher dann nicht geeignet ist oder da Probleme aufzeigt, ist das halt schwierig.
4: سمع مستمعينا عبر أثير راديو بلاو من أجواء مهرجان باونسدورف لسنة 2026 ومعي السيدة لما مديرة ومنسقة الاندماج بمنطقة باونسدورف. أهلا وسهلا فيك سيدة لما وشرفتينا براديو بلاو.
5: أهلا وسهلا فيك.
4: الحقيقة بدي ابتدي معك السؤال بأنه من وين اجت الفكرة لتعملوا هيدا المهرجان؟ عارفيلنا عن حالك بالأول تفضلي.
5: رح أعرف عن حالي بالألماني وبالعربي.
4: أوكي.
5: إيش بن لما ألزكتا ألس كوردنيغا نشتلي ميغراسون انتيغراسون إن باونسدورف زايت 2000 2024 alles koordinieren stelle und seit 2021 bis 2024 alles kommunale Integration koordinieren. War im Baunesdorf und ich wohne in Baunesdorf seit 2016 und das war Arbeit mit Familienzentrum und die Krise alles Ehrenamtliche.
4: Okay, تفضلي بالعربي كمان لمستمعينا.
5: اسمي لما الزقطة ايش كومي او جاي من عفوا جاي من فلسطينية من لبنان من 2015 الي بألمانيا بشكل عام بلايبزيك كمان من 2016 بلشت شغل بيوغنت كلوب هو للشباب مثل نادي للشباب بلشت ومركز الأسرة بالباونسدورف كمتطوعة بال 2021 بلشت كشغل نظامي بوظيفتي كانت مساعدة تنسيق الاندماج بالباونسدورف وبال 2024 صرت مديرة ومنسقة الاندماج بالباونسدورف.
4: أهلا وسهلا فيكي ونحن بيكبر قلبنا بأشخاص هيك ناجحين وفعالين بالمجتمع مثل حضرتك.
5: شكرا.
4: نرجع لأجواء المهرجان ولمهرجان باونسدورف. من وين إجت فكرة هذا المهرجان ومثل ما عرفت أنه هي السنة الثانية اللي بتنظموا فيها المهرجان؟
5: بالضبط. السنة الماضية كانت عندنا فكرة كفريق فوتبول أو لعبة طابة بشكل عام وكان أنه زي تحديات بين فريق ضد فريق كانت ناجحة انه تنفذت هاي الفكرة السنة الماضية كانت ناجحة شفنا في اقبال لها كتير فاشتغلنا على هالفكرة طورناها قلنا ليش ما بنعمل شيء اكبر من اللي عملناه السنة الماضية لذلك فتواصلنا مع جميع الجمعيات من الباونسدورف وخارج الباونسدورف فلنجتمع مع بعض نعمل شغلات أكتر ونطور لعبة الطابة اللي عملناها السنة الماضية فكانت فكرة ناجحة ولذلك هلأ نحن بمهرجان سميناه زوما فيست إن باونسدورف مهرجان الصيفي بالباونسدورف مع لعبة التحديات لعبة الطابة.
4: حلو كتير. طيب تحكي لنا أكتر عن المهرجان هاي السنة مين الجهات الداعمة والفاعلين معاكم السبونسر اللي كانوا معكم بالمشروع؟
5: هلأ في كتير جمعيات داعمة لهالمشروع مثل ميجرانت بايغات هاي السنة معانا مثل الكريزي في باونسدورف تيكواندو فورتونا und verschiedene auch wir haben viele über 20 Stände أكثر من 20 جمعية مشاركة بالمشروع
4: بهذا المشروع ومثل ما فهمت من حضرتك هو صح يقام بمنطقة الباونسدورف بس هو مو بس لسكان باونسدورف
5: بالضبط نحن عملنا بالباونسدورف بس هو مفتوح لكل لايبزيك من خلال اللينكس اللي وزعناه من خلال الجروبات الانترنت صفحاتنا كان أي حدا فوق ال 15 سنة بيقدر يسجل ويملدن يلعب لعبة الفوسبال
4: طيب أنا حابب
5: الجمعيات بعثنا لهم دعوة خاصة لكل الجمعيات اللي بلايبزيك بعثنا لهم دعوات خاصة واللي كان عنده وقت وحب الفكرة شارك معنا
4: حابة أسألك أنتوا كجهة منظمة لهذا المهرجان شو هو هدفكم من المهرجان هل هو تسليط الضوء على هاي المنطقة أم تعارف أو اندماج بين المهاجرين بشكل عام
5: والله الاثنين هو نشر انه نفرجي انه الباونسدورف بصورة حلوة لأغلب لكل لايبزيك والشغلة الثانية انه نعمل نزيد الاندماج بين جميع الجنسيات يعني مش بس من جنسية محددة او معينة بالجميع الجنسيات
4: تمام وانا من سكان للمستمعين انا من سكان باونسدورف وهي فعلا منطقة جميلة وكبيرة كتير وفيها
5: بالزبط.
4: عدد كبير من المهاجرين من جنسيات كتيرة موجودين
5: بالضبط أنا من سكان الباونسدورف كمان من 2016 تقريبا وما بتخيل أنه أترك الباونسدورف خلص كل شيء أنه شغلي مدارس أولادي أي شيء بلاقيه بالباونسدورف يعني ما مضطرة أطلع لبرا الباونسدورف بس بدي شيء
4: طيب سؤال كمان مدام لما للسنوات القادمة لحتى يبقى هذا المشروع مكمل ومستمر شو في شيء ممكن انتو بحاجة له
5: هلأ أكيد الدعم المالي أكيد يعني إحنا بنقدم طلبات ل ل أمطة لما فرش يعني الأمطة تكون مختلفة فإنه يجينا الدعم المالي لأنه هو كتير بيكلف هيك مواضيع. الشغل الثاني يكون معانا بعد جمعيات ومنظمين أكتر عشان يراضوا جميع الأعمار, إنه مش بس اللي عم بيلعب الطابة, يكون في للصغير للكبير للعائلات. صحيح. إن شاء الله السنة الجاي بنقدر نحسن هذا الشيء.
6: نتمنى لكم كل التوفيق السنة. فعلا المهرجان جميل جدا وبتحصلوا على كل الدعم اللازم للاستمرارية خلال السنوات القادمة.
5: شكرا
6: مدام لما, شكرا كتير على هذا الحوار الجميل, شرفتينا براديو بلاو, شكرا كتير لإلك.
5: شكرا.
3: Okay, dann spielen nächsten Song. Danke für das Interview. Oder wolltet ihr jetzt nochmal?
6: Ja, wir haben eine.
3: Nochmal. Okay, sorry, ich habe es falsch verstanden.
6: معنا أحد الزوار بهون بالمهرجان. أهلا وسهلا فيكي. حابة أسألك سؤال, أنت حضرتك من سكان منطقة باونسدورف ولا من منطقة تانية؟
7: لا, من سكان باونسدورف.
6: تمام.
7: من 2017.
6: تشرفنا. شو اللي خلاك تجي اليوم على المهرجان؟
7: ما أنا متطوعة معلمة من 2020.
6: تمام.
7: ومسجلة ابني هون بالطابة بالفوسبال الفاتونة. وعنا كتير شغلين, وين بنشوف حفلي هيك مشان
6: يعني عندك نشاطات.
7: عندي كتير نشاطات الحمد لله رب العالمين. معلمة كتير بنعمل شغلات منيحة مشان نكبر الاندماج هون بلايبزيك
6: حصرياً.
7: وبالباونسدورف. باونسدورف كتير مأمنت لنا شغلات كويسة, كتير كتير مرتاحين فيها. والناس اللي فيها كتير مناح, والفضل بيعود للما اللي عرفتنا عن هالأشخاص هدول, ونحنا مرتاحين كتير هون بالباونسدورف. ونتمنى كل العالم تيجي تشارك معنا هالأفراح اللي بنعملها هون نحن.
6: هاي المهرجانات وهي
7: المهرجانات. أيوة.
6: للمستمعين اللي هن منهم شايفين هلأ الأجواء, كيف تصفي لنا الأجواء؟
7: بوصف لهم اياها كتير حلوة, واللي بيجي يعني بيرجع بعيدة. بيرجع بعيدة
6: أكيد.
7: أكيد يعني نحن عملنا كتير نشاطات, والعالم اللي اجت أول مرة رجعت عادتها تاني مرة. لأن كتير عجبت جو, وكتير لأن متوفر له للألعاب للأولاد وللعيال وللكل شيء, لكل الأعمار متوفر لهم الألعاب هدول
6: وكل شيء.
7: يعني وفي اندماج كتير كويس يعني
6: صحيح.
7: الحمد
6: واضح
7: لله.
6: هذا الشيء واضح يعني من خلال التفاعل بين بين المهاجرين الموجودين وبين الألمان, هذا واضح بشكل كبير. للسنوات القادمة شو بتتمني؟
7: بتمنى أستتطور الباونسدورف أكتر وأكتر
6: إن شاء الله يا رب. وأنا إن شاء الله برجع بلتقيكم السنة الجاية بمهرجان باونسدورف. شكرا كتير لإلكم. شكرا
7: حبيبتي.
8: أوكي, dann kommt jetzt der Song 2 von Le, und dann hören wir gleich die nächste Interviewgästin.